jag till Koss och inte flyttar jag till Koss och inte flyttar jag till Koss och inte flyttar jag till Koss och inte flyttar jag till Koss och inte flyttar jag till Koss. Nej, inte flyttar jag till Koss. Nej, inte flyttar jag till Koss och inte flyttar.